Svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi. Svoju ubav

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro, ustajemo u 1970. litu kako učer, tako i danas. Danas vas vodimo u Urbaniće, tamo nas čekaju Ivan Butković i Vazmoslav Vitasović. Železnica partuje.

Kaže on prije, mile braći i braći, braći, zagrljaja poljubaca čeka goda, bit će dovoljno i dobro jutro što velite, nije baš za sad neku žešću akciju, 6 sati 24 su minute, ljudi dragi, još se nismo skroz probudili, ni mi koji moramo, a vi koji isto morate, a što će vam, za jednu uricu vremena bit ćete čili i veseli, a tek do podne čak i kuhani, kažu da je temperature da se spremio dosta visoko. Ponovno. E pa, to dobro jutro vam stiže naravno frekvencija Radio Pule, frekvencije Radio Pule, evo to je sad ispravno rečeno i ko vas pozdravlja, za tonskim pultom je Edi Koller, peti dan za redom od koliko se dižeš, 4,5, a dobro kad ne može bolje, jel? Mm-hmm. Onda je tu i mislim, dobro, ajde, tu je glazba koju je izabrao Čedomir Mošnja, a ja sam Dorina Tikvicki i došla sam malo kašnije od Edića, a Bog, nije mi Bog zna koliko pomoglo što se tiče friškine, ali zato kava će raditi, nadam se da i vama, nemojte nikud žuriti, neće posao uteći, samo vi meni polako i sigurno do radnog mjesta ili s radnog mjesta, jer naravno ima i takvih koji su probdjeli noć. I sad mi njima nešto filozofiramo. Ljudi, svako vam dobro i dobro nam došli na frekvencije Radio Pule.

činiš. Dosta laži, ja sam slušao. Na izbija tako svi. Još i prije ja bih ušao. Nima lazno za te suze.

i peli medaleko. Sveća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Bye bye blues. Pa ja se nadam da ipak niste u bluzu, nego da ste u dobrom raspoloženju, da smo nešto malo oko te dobre energije i mi pridonijeli. Od 6 sati smo zajedno, do 12 nam se računa, ali ajde par minuta ćemo se prije izvući. Svakako da pozdravljam u ime ekipe koju su činili Tonac za tonskim pultom Edi Koller, glazbu nam je birao Čedomir Mošnja. Erika Vitasović bila je na tržnici, na ribarnici i na zelenoj, a isto tako pobrinula se i danas da saznamo svi zajedno kako nas vrijeme očekuje.
1: A za voditeljskim pultom Dorina Tekvicki.
0: Wow, eto kako smo sve slobodniji i kako nam je sve ljepše zajedno. Nadam se da je i vama, ostanite zajedno i za vikend, budite skupa, budite jedni s drugima, gledajte se u oči, šaljite si dobru energiju. Jedino što je važno na kraju je upravo to, s kim ste bili i kako vam je bilo. Nek vam bude dobre. Do slušanja. Erika, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bok.

Вечер, Костав! Znate ona stara, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. Pa kako je Irena se odlučila hitit dva te pjevačice, ja sam počel zaraditi u te kuđa Štelan. Čast mi zapravo bit na ovem grade, na Brege, jako jedan Lovranac, ki spajan tu dugogodišnje prijateljstvo, ta dva grada. Nekako ću vas propejat kroz večerašnje 22. izdanje Chanson Festa. Jedini festival ki onako štima čansone ili šansone ke tende našu čakavštinu, a dokazal je da mu je potreba bit tu, aš da nite mu tako ne bi bilo ni 22 leta, a to je meritalo jedan veli aplauz se, seh vas. E sad, ima puno ljudi ki su zahvalni ili ke mi se trebe zahvalit da je taj festival tako uspješan, iz leta u leta se boji. Mi je jedan čovjek i će mi se onako pridružit kroz pjesmu. Ja ga neću navidjeti, nego ćemo otkratiti jednu pjesmu, a povod je onako, a možda da vam boje povod, povedemo pokljed nego će otkantamo. A gre ovako.

0: Dame i gospodo, Saša Matovina,
1: Mario Lipovšek Batinđaka.
0: E sad, Saša je jedno od onih ljudi koji zapravo su toliko puni u bavi za kraj, puno tega delaju, ča se na prvu ni ne vidi, onaj pozadinski rad ili ono najvažnije, ki nose nekakvu ideju, ki imaju stalno neku potrebu storit než za ovaj kraj da pusti semena, a tako je ovaj festival pred 22 leta. Prvo tega ćemo malo reći zašto smo odkantali ovu pjesmu, a ima razlogaš, ima kastavci ki su zadužili ov kraj.
2: Upravo tako, hteli smo se za ovom pjesmom prisjetiti našega Andreja, ki nas je, evo, sigurno naslišal tu negde gore, pa jedan veli pljesak za Andreja Bašu, ki je također ugradili sebe u ovaj festival i kao autor i kao član žirija i stvarno hvala mu na seno nen čaj je storili za ovaj kraj i za naš festival i za svu muziku i povijest hrvatske zabavne glazbe, tako da je još jedan veliki pljesak za njegov doprinos, evo stvarno.
0: Meritano i tekako. A mi ćemo malo prvo nego što počnemo zapravo hitit oko kada smo vao teva retrovizor, jer svi oni ki prate KKL znaju da je zapravo chanson kruna događanja ili ono što bi rekli su sedi Italijani grande finale. Dosta tega se ovo leto događalo, dosta teh lepeh programa je bilo, imate na ča bit ponosni.
2: Pa mislim da imamo, evo i publika je to dokazala i pred dva dana u Debilo je dupkom puno i jedna atmosfera nevjerovatna. Nadam se da ćemo to s novimi pjesmami koje ćemo ponuditi kroz ovaj naš festival ponoviti, da će biti sjajna atmosfera, ja to ne sumnjam. Moram paziti što govori naš, ti to ne vidiš, tamo je pun mjesec, moram ovaj...
0: Biti... A mjesec vidi, nisam toliko ćora, Bože.
2: Skupljam inspiraciju za novo leto, a što ovo leto je bilo jako kreativno, imali smo čak 6 programi ki su bili s naše kreativne kuhinje. Evo, pred dva dana jedan fenomenalan koncert sa puno izvođača, domaćin je zapravo, moramo reći, bil Tamburaški orkestar HRT-a, sjetili smo se Vice Vukova i njegovega opusa povodom 90. obljetnice rođenja.
0: More, kad ste partili, vidiš da ste bili zadovoljni.
2: Pa je na ovoj pozornici nastupili Alan Bjelinski sa simfonijskim orkestrom, proslavili smo 30 let našega festivala gitare, pa smo imali još nekih programi s kemi smo proslavili 35 let kastavskega kulturnog leta, pa i to merita, tek 35 let merita vaš pljesak.
0: Kjete se na pljeska večeras, ja vam govorim.
2: Preko 8000 ljudi je bilo va publike, se skupa i niš.
0: Koliko kastavci?
2: Si. Aš kad prideš jedan po dva kastavci, kastava za ovaj vek. Kod i ti?
0: Ja.
2: Tako da...
0: 8000 je brojka s kojom se mora zapravo pohvaliti redki festivali. Počelo je samo od jedne iskre, jedne želje da se neš dogaja. Ste kada sanjali da ti je ovako ono, kad je već ta okrugla leta KKL-a, da ti je to pridveno tako velom manifestaciju?
2: Pa Vavek, nikad ne planiraš sad takove stvari, ali Vavek delaš u najbolje namjere i delaš na ten da to sve više raste i nadamo se da ćemo tako i daje.
0: Ljudi, čekajte, ne. Ja mislim da Vavek nekako... Pljesak poberu ljudi ki su na pozornice, ki kantaju, oni ki vode ili tako dalje, još nekako je on onako stoji na prvoj linije, ali upravo ovakovi ljudi, ko će Saša, a nije jedini i drugi direktor i tu i njega ćemo pozdraviti, festivala, dakle, Chanson Fest, negdje rijeva publika.
2: E tu je prven rede, Sanjin Mandić.
0: On je pravi direktor, on je prven rede, tako je. Ovaj, to su ljudi ki meritaju aplauz, ki delaju za pozornice, ki nikad ne dobiju zahvale koliko bi da bili, pa da naskaćemo to ispraviti. Aplauzi za organizatore. Hvala. Hvala, direktore.
2: Hvala vam.
0: E sad, došlo je vreme da vam predstavimo i pjesme ovoletnjega Chanson Festa. Ja sam se jako modernizirao, pa sam lepo se zeo ovaj tablet, aš pratim njenu utakmicu dok je taj festival. Igraju ovi naši protiv njihovih i to me tako zanima. Gol je! Dakle, Saša je rekao da ne vidim mjesec, kako ne, 1, 2, 3, 4, a to su reflektori, više manje. Reflektori će večeras zapravo biti tu da bi samo onako obasjali one ljude koji će vam donest pun bagaž ili pune valiže i versi i muzike koje se nadamo da će vam ostati negdje reva srcu. Govore da je teško nemiki počnu, ali zato je zibral naziv pjesme ka nekako zajedno igra na sigurno, aš govori o fortice, e sad je to fortica ova vaša kastavska ili ne, to će vam on sam reći. Inače, izvođačke ga znamo već niz let, kantalje i namike, ali ovo mu je debitanski nastup na časovom festu, pa mu plještite kako da je prišao Mladen Grdović mu dandah. Dakle, nemojte sad baš, ne, kad ja povedem ime, onda to redu aplausi, da se čovjek iznenadi kako me vole, razumijete? Sam je autor glazbe, tekst potpisuje Walter Milovan, a uz njega aranžman potpisuju Mauro Đorđi i Alen Spada. O te je kancone koja je nekako vezana uz ovaj kraj, a što se zove Spot Fortice, kantanan, e sad redoni aplauzi, kad sam malo čas rekao, Predrag Ljuna!
3: Evo dakle, Predrag Ljuna će probiti led, a dok se Predrag namjesti, ništa, ponovit ćemo, dakle, 22. Chanson Fest, kao što ste čuli, znamo ga, Smikova, naš istrijant Predrag Ljuna, prvi put na Chanson Festu i prvi put probija led.

0: Zanimljivo, Predrag Njuna, ne znam je li vama pao na pamet innuendo u Fredu Merkuru u jednom trenutku, meni jeste, ali svakako zanimljivo.
1: Bravo, mladići.
0: Jedna art pjesma sa hardcore.
1: A vidimo, dosta zapravo šećat. Ljuna Nandohaja Slabina, za vas ki niste možda znali. A sad ćemo zapravo malo ovaj naš šanson proširit pa na neku varijantu kad bi mogli nazvat Alpe, Dunav, Jadran. Tako se nekad zvala emisija kad se ja bil Mići. Zato jer autorska ekipa, a i sami izvođači na njušto tako dohajaju. Malo z Italije, malo Slovenije, malo s Hrvatske. Jedan veli Schengen, kako god. Ne zovu se Schengen, ali kantaju na paštjanskoj, dakle, paštjanskom dijalektu. Zuličina Hiša je naziv kompozicije, za koje će se glazbe tiče zadužen bil Marko Feri, dok je Nenad Zmajla potpisao stihove. Kada smo kod Ferija, isti je autor aranžmana, a to Feri se ponavlja više puti, pa i molim vas, kako su oni bilingvi, malo Slovenci, malo naši, a malo Talijani, plještite i na satri za jika. Duo Feri and Friends, dame gospodo, nam kanta Zuličina Hiša.
0: I sad na naš navijač u publici, kao što čujete.
2: Dobro,

Čas ste vi zrekli, kako rijeki kroz vrijeme sotekle, isi put, čas ste ih iskali, da bi danas do naših pragi dohajali, otrde ste groti zidali, da ne bi kad obrne neki vetar sve to zruši, da ne bi ljučka beseda moju zagušila.

kosu ti uzeli, kosu ti dali, ti još ništo iščeš, ništo ti fali. Danas se jadiš, sutra se svadiš, na sve gledaš grdo,

0: deixa me desaprender.
1: Hvala Francesco, a sada na pozornicu prije svega moram najaviti čovjeka kojeg ga dobro znate u ovom kraju, a bez njegovog instrumenta gotovo da ne renikamo. Kako ne bi bilo sve autorstvo zapravo u onako u opisu jednog čovjeka, pridružit ćemo se za početak Igor Lesica na trube, pa ćete vi to nagraditi pljeskom. A onda ću vam reći da za ovu pjesmu zapravo ovako morate mi pomoći u najavi jer je jako komplicirana. Glazbu potpisuje Damir Vrbljanac. Tekst potpisuje Damir... Bravo. Aranžman potpisuje Damir... Bravo. Kanta Damir... Juš to tako. E sad... Damir Vrbljanac kad ta pjesmu, ma ne, onako jako jednega lepega naziva, Svec mojega balkona. Sve ono čo morate doživjeti kad se znate onako stavljati na balkon i gledate čo se dogaja, je stalo ovu pjesmu. Da sam kim slučajem ja napisala ovu pjesmu i da sam na mojem balkone na 20 dekate, pjesma bi bila kratka. Imela bi jedan stih. Čo se dogaja? Niš. Niš. Niš. Ali pod njega, van njegove svete, se godilo puno više. Aplauzom pozdravite pjesmu Svet z mojega balkona.
2: To je inače deveta po redu na 22. Chanson Festu.
3: Dobar večer, ljudi.

0: Hvala, dragi Lovranci, hvala vam. Ah, dok nam se Lovranci prontuju zapravo za malo opočinut, na pozornicu će doći čovjek je, pa zapravo, jedan od onih redkih ki su po nečem su storili veći od života. Napisali je neke od najvećih kompozicija i glazbi koje će ostati duglo pokled njega. I čast je da je toliko zavolilo ovaj festival i da mu se izletao Valeto Vavek vraća. Što se teksta tiče, za njegovu pjesmu pobrinula se Ljerka, a dok je on zapravo bio zadužen za sve ostalo. I glazbu, i aranžman, a naravno i izvedbu. Pjesma nosi naziv Za ruku ću te zet, a molim vas toplim pljeskom pozdravite, s nama je Hrvoje Hegedušić.
1: Kuriožan svet, otel bi znat, va koj se škurine mi kušujemo i kokolamo dokla naš kastav tiho spi. Za ruku ću te zeti,

0: Ма нека го вори чеќе.
1: Лети. Штриго, лети.
0: Паритјана сам.
1: Ајде, да ти една пјесма паше како Бог заповеда. Да нека речу да сам штрига. И рече, ја први. Само би тебе рабилу си саваш, прво него метла. Ал добро. Мисли, модерна штрига, то да наска ипак некега врага и троши. А сад ќемо ми мало од једне штриге до једнега Барба Мартина. Чаби рече, или Чаби рече Барба Мартин, автор Данијел Начиновић потписује и глазбу и текст, док је аранжман повјерио Давиду Тркулји. Кад сам се рекал, речу само још и његово име. Човек је онако Барт наше домаће Чакавске беседи, ке је написал толико верси, ке се већ уче ива школе, па ћемо га теплин аплазон и поздравите. Даме и господо, пјесма још један пут Чаби реће Барба Мартин или Чаби реће Барба Мартин, с најми је Данијел Начиновић.
2: To je sigurno posebno emotivno vezan za ovu pozornicu, za ovu publiku. Evo nama našeg Danijela. Mala koncentracija prije nastupa, ali vidjet ćemo, ostaje vjeran svom stilu.

0: Bravo Daniel, bravo. Lahko je kantat, ne zna se, ko je lepci dan, labin ili plamin, kantaj, vaka sve, ne zna se, ki je lepci grad. Lovran ili kastav, ali neću reći, a mislim, až ne bim doma prišal, bil zdrav, i tako. Škerci na bandu, ljudi dragi. Mi se lagano, ali sigurno približavamo i samom finalu. Pred nama je još svega 24 kompozicije. Pa se prontajte. Na rednem broje 14 je jednača, nosi lepo ime. Ča mi muški ne volimo, kad nam to ženska povede, ne dotiči, to nam se ne pjaža. Ali v ovoj pjesem ću vidjeti šta se zapravo skriva sad tega naziva. I sad Zoran Trubić je autor glazbe, a Vlasta Juretić autorica teksta. Aleksandar Valenčić potpisao je aranžman, a ne dotiči kantanan dama ka je na ovoj pozornice, ali puno dalje od tega, donesla neke od najljepših kanconi. Dame i gospodo, toplim aplauzom pozdravite, s nami je Nevia Rigutto.
1: Dakle, bližimo se kraju festivalske večeri, vidite po imenima, iskusnima koji se pojavljuju na kraju Nevia, još dvije

0: fala.
1: E, Katja moja, da si ti tako na moje strani snaža, ne bi zbudil. Ne. Ljudi, dragi, vreme je da ziberemo i pobjednike i nagrađene v ovoletnjemu izdanju 22. Mučan Soulfesta. Vašega favorita birate i vi, pa onda tu nemojte zakazat, a stručni ocjenjivački sud već pomalo prebire dojmove onim nagradama, među inima nagrada za interpretaciju, nagrada za najšansonu, nagrada za najzavičarnu šansonu, ali naravno i još neke nagrade koje ćemo vam predstaviti tijekom ove večeri. Sad je na vama, publiko draga, dajmo malo svetlava publiku, jer morate zaokružiti onako kivanje već nekako najbolje pustil utisak. A ono što moram još reći, ono što moram reći, da morate zaokružiti dvije kompozicije. Dakle, ne jednu, nego dve. Sve druge varijante, glasam za tri, glasam za četiri, glasam samo za jednu. Nažalost, naš će žirikit je pokrit prebit vaš... Kit je pokle prebirat vaše glasove, proglasiti ovaj nevažećim. I sada, kad sam se ja spustio, dobra večer, u publiku, ovo prvi redovi, ovo je to, ti glasaju, dobro. U prvim redovima su najčešće navikli da se za njih glasa, pa sad malo imamo inverziju. Sad malo glasajte vi za promjenu, da malo vidite kako je to i čaj je to. Jaren me ove ki inače samo glasaju, ki za kek se ne glasa. Ziberite, dakle, dve kompozicije. Naravno, prvo glasate za onega radi kega ste došli. Dakle, za brata, sestru, htjer, kujinu, nonota, nonu i tako dalje. Kad obavite to familijarno glasanje, onda već glasate, drugi glas je poduže, kivam se za sprave pjažal, pa ćete onda, tako bomo da dobijemo i nagrade. To jest da dodijelimo i prvu, drugu i prvu nagradu po izboru publike. Vidim, gospodje, vi prepišujete, čaj je ovo? A? Čekaj, gospodje prepišuje, čo ste tako na škole prepiševala? A? Čaj, to kontrolni iz matematike, dva, evo tebi jedan. A zašto joj davate tu kartu, pa nije ona hostesa? Vidi kako je prestrašena, mamo. Tako sa, evo sad je mlada hostesa. Molim vas da ove ljubazne dame koje prolaze, one nisu porezna uprava, dajte. Slobodno dajte če imate te kartice. Brzo, gospođe, evo dolaze. I... Dakle, ne morate hitati 2-3 eura, nismo vam crekve, to mi lemozina.
2: Se Mario dalje zabavljati.
1: Ali, ovo su mladi studenti, ako ćete hitati, dobro će doći, tako da.
2: Sutra u našim informativnim emisijama.
1: Oni pobiraju, a ja delim s druge bande, tako to reva živote.
2: Jer nas pa ću malo pojde o nek
1: ki su po bande, a štiva dakle, su nekako
2: prenos,
1: zakinuti. Ovi vam prve nerede su imaju tu privilegiju da boje vide, boje čuju šta se događa.
2: Našim zagrebačkim kolegama, pa je red možda da
1: ovi su malo
2: odzada,
1: ki su onako na bankine.
2: E ti bližni, nikad ništa ne dobiju. Pa ću ja da nazga
1: baš to ritko
2: putra i podeliti
1: CD
2: glazbeni producent Margareta Mihalić u režiji Radio Pule, bio je Branko Crnogorčić. A u režiji Radio Rijeke Goran Banić.
1: Mankine,
2: ja sam Alen Petrović i nadvikujem se sa Marijom Batifjakom, pa onda ipak je Mario jači, pa ćemo pozdraviti još jednom slušatelje Radio Pule i Radio Rijeke i zaželjeti vam laku i vodu noć.
1: Ima želje.